na chiche enkwane ahoten a ega ye yenke ye jomanfobia ke ya pomfobia ke ya koshifobia enipa emutidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso